Siwalungan jeung Den Rasoma pating belesat narajang. Kalayan Siwalungan ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung tanaga batina. Sedengkeun Den Rasoma langsung metakeun badik mautna. Langsung disabet-sabetkeun kana beuheung jeung kana dada si Jamurawut dina gerak-gerak anu kaawilang cepet tur bayangan sarta ngandung

0: can oge panarajang na kena atau tiba kena sasaran. Hari tangat dadak awak si jamur raut ngajengkang balik dikatuka. Lantaran kapapag wiji lengan anu mapag datang na panarajang si jamur raut. Smoke you bitch! Jengkang! Si jamur raut ngajerit melengking aneh. Sejurai curai cilik selgedeg. Si jamur raut mancu deui dina tangtunganan. Selgedeg. Didinya oge geus aya hiji jirim jalma anu ngabedega nangtu anu si mana horeng taya lianti si konceleng geuningan tukaneunana tembong di wangunan kaputren deket tihang-tihang pilar kaputrenan anu rempag jeung bareula tarangtung Nyimas Minanti jeung Nyimas Kiran bangun anu salempang naker katingali dina penteuing dah tindakan teh masing sadar jeung inget wujud anjeun teh apanan manusia lain binatang. Heureunkeun yeuh. Heureunkeun tindakan teh jamur raut. Ceuk si konseling gagah naker. Langtung dina dua sukun anu kukuh pancuh teu beda wae ti patok wajah bae. Sedengkeun si jamur raut harita katingali ngapurilang panonna. Rayet kaluhur, rayet kahanap. Neuteup antep kanu anyar datang. Dirina kaget oge wayana si konseling teh lantaran tadi karasa ku dirina. Kumaha rosana tanaga si konseling? Anku sabeulah leungeun dirina anu keur matek aji watu gunung anu kabilang tambahan kana berat awakna harita bisa pengpangkeun teu beda wae ti kalakai anu murag bae.
1: Ya mane teh cetan wani-wani ngabunguhan jeung nyelang ka diliwing jaga lupa cia.
0: Jamur raut. Lamun ngaku mah heu anjeun gasundana anu jadi dulur kuring, tang tuwe hidep teh pernah nama alo. Kitu ta jamur raut. Numadak kahayang emang mah. Geus ieu kalakuan anu sarupa kieu teh ulah diteruskeun deui. Karti, ceuk si konseling neuteup antep kana sapasang panon si jamur raut. Nemus make pamor jeung komara anu kuat. Rok opat panon bantrok dina sorot anu sarua seukeutna. Masing-masing ngandung sima pangabaran jeung sima pangaribawa anu pada-pada kuat. Itu ieu pada-pada kuat. Telila nyeh si jamur raut nyerengeh seuri. Bari nyarita ditujukeun ka si konseling.

0: Uing wawung anu keur jeung Ci Ungang anu geus calu. Omo jeung maneh maeung. Uing kakaya kayeuna tepung oge ka Aldi.
1: Jeuk si Jambu Rawut kalah ka seserian matak pikasieuna. Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana anu milu ngabandungan tembong si Liteuteup. Malah Nyimas Kirana mah gancang nyarita ka Nyimas Minanti.
2: Duh, Ce Anti, paingan atuh. Kasauran Ece ka Pungkur teh. Jadi ngat kenyataan geuningan ayeuna mah Ce. Pun anak teh janten kieu geuningan. Bet sapertos anu owah. Sareng deui sifat-sifatna oge tebih ti murang kali biasana. Ari manah mah abdi teh kumecut Ce ka pun anak teh. Bari eta budak teh kaluar tina rahim abdi tur dikandung ku abdi. Nanging abdi emut kana cariosan Ce Anti. Yen ieu bocah teh ngandung getih siluman. Kada kumaha atuh ayeuna sikap abdi teh Ce Anti?
1: Nyimas Kirana ngalimba. Hatena ngaruk tungkul da puguh sanajan ngarti yen kaayaan anu jadi anakna teh teu lumrah jeung anak biasa na. Tapi pikeun Nyimas Kirana mah anu pernah ngandung jeung ngalahirkeunana. Tangtu bae ngarasa sono jeung nyaah kanu jadi anak. Sanajan kaayaan anak teh lain bocah biasa, sasat bocah siluman anu geus nyebarkeun Raja Wisuna pikeun Balaria.
2: Ieu Kirana, asing sabar ye. Dalam kecoket terang kana kaayaan raosa Nyimas Kirana dina waktu ayeuna. Namun teu kada salempang. Orang percantinkan bayak iya nama kumaha-kumahana kegangguan seleng. Anu ayana nuju mayunan tuang putra Nyimas Kirana.
1: Saya Nyimas Minanti bisa ngarasakeun karena rasa perasaan Nyimas Kirana dina waktu harita. Meski itu mah dua nana katingali pada musirkan di panetep na kalau basi konceleng anu ker adu harapan jeng bocah siluman si Jambu Rawut.
3: Jambu Rawut anak ing sana jan kalah kumaha oge. Antara emang jeng hidup teh mual bisa dipisahkan. Malah emang kungsi janji kainung hidup. Waktu hidup masih kena ayah dina jero kandungan. Yen emang rek milunya ah jeng tanggung jawab sapinuhna kana lumangsungna hirup hidup. Manusia terusna gitu tah anaking Jambu Rawut. Wayana kitu pamenta emang sakali deui. Gera tinggalkeun laku lampahan saperti kieu. Walungang. Ieu lantaran buah pagawean anjeun sorangan anu akhirna anjeun ngadahar buah tina laku perbuatan sorangan. Tamiang meulit kabitis. Anjeun anu migawena anjeun ngarasakeun hasilna. Tah ieu geuningan ieu buktina walungan. Si konsleng ngareret kalebasi walungan anu nangtungna geus teu bisa panceg deui lantaran sasat geus beak tanaga atuh.
4: Gisanak memang kabeh kasalahan guring gisanak guring denyangga lamun murid guring bakal kieu jadi nah jadi murtad jeung jalutak anu jadi guru ari kitu teh mah hukum karma atuh da walungan baheula waktu anjeun guguru ka Eyang Jaga Wangsa guruna Mbah Raksa anjeun oge nipu kudu jadi guru malah nepikeun ka ngabaruang na sagala rupa anu akhirna anjeun masih kene kurang puas terus ngurung diri jeung ngabuang maneh ka Guha Samarang. Nyata ayeuna mah karasa buahna ku anjeun balungan.
5: Ya anjeun nu sabenerna di sana dah make jeung nyaho sagala rupa kana dari wayat di mana meunang eta katerangan deuh.
3: Kudu kaget walungan. Sabab diri kuring teh salaku muridna keneh Mbah Raksa anu kadua satu tasna Kang Danan Jaya itu tah walungan.
5: Jadi gitu ya. Kuring arah siapa ya bisa tepung jeng diri ajeun gojeleng. Malah kuring ngarasa gautangan budi ku anjeun aduh geus nyalametkeun diri kuring dina leungeun si Jambu Rawut.
1: Ceuk si walungan boga ari rasa panuhun makasih konsleng tapi ku manusa manehna oge.
0: jadi kadiot ya. Ngobrol yang jadi uing. Lain yang talung yang uing mana ya.
1: Si Jambu Rawut ngaburi lengga si konseling. Bangun anu hayang gera-gera derbay tarung jeng lawan anu anyar. Si konseling malik deui ka bocah sakti si Jambu Rawut. Teu lapok nyarita deui.
4: Jambu Rawut anaking. Nah bener teu wawuh jeng teu rumasa jadi anak manusia. Tuh, itu teh indung hidup Jambu Rawut. Anu nangtung di ditu teh tuh.
1: Cek si konseling nunjuk ka Nyimas Kirana anu keur nangtung ngarendeng jeung Nyimas Minanti dina lawang kaputren. Deukeut tihang pilar anu rerempag jeung barejad urut gempuran si Jambu Rawut tadi. Si Jambu Rawut ngareret ku juru panona terus malikeun awakna ka Nyimas Kirana anu dituduhkeun ku si konseling. Burileng, burileng. Panon si Jambu Rawut anu semu beureum hurung jeung calitre teh harita tembong buburilingan neuteup ka Nyimas Kirana. Nyata henteu wawuheun si Jambu Rawut teh ka Nyimas Kirana anu jadi indungna. Hare-hare be. Aya geteran naon-naon. Dapugu memang kurang tatali batin antara indung jeung anak. Dapugu tiba barang kaluar ti kandungan oge. Geus dirawat langsung ku si Walungan. Malah disusuanana oge ku Macan Bikang. Mata teu aneh lamun teu wawuheun ka Nyimas Kirana.
0: Alah. Golis om. Mana tanya? Saya tahu, wewe tayang. Wing makaya galak ningal yayona. Wing jadi lecep kaya tahu, wewe. Coba kaya tahu, wewe teh. Ngunya geningong.
1: Cek si Jambu Rawut bari kutap keta. Ngetep ka Nyimas Kirana. Si Ganu geus dewasa bae. Ngarti kanu herang-herang. Anon ngegila runda terinda sorangan. Si koncelengan ukur bisa ngusapan kana gado na bari jeung ngagerentes jeur hatena. Ih.
4: Ya, ta bener ngabahayakeun ieu si Jambu Rawut teh. Kumaha jadina ieu lamun ieu budak geus manjing dewasa? Tangtu bakal leuwih ngabahayakeun pikeun lajuna jeung kumbarana kahirupan manusia. Geus salah lengkah jeung sasar lampa. Anu akhirnya jadi kieu ya balukarna ieu.
1: Si konseling neuteup antep ka si Jambu Rawut di barung jeung hate anu galecok nyarita sorangan.
0: Naon kalakang ngulem kitu? Lain lek talung mana teh jeung uing cetan. Hayu aju jeung uing cing dekot yo. Jeung uing cetan ka dieu urang gera-gera gelut ya maju ya cetan.
1: Si Jambu Rawut haritana geus teu make tedeng aling-aling deui sigana teh. Harita nangtang susumbar kasar pisan. Gugue lamun lain si konceleng anu nying hareupanana tur si konceleng ngagugu kana amarahna mah diraku teu jadi maju narajang ka si Jambu Rawut. Tapi si konceleng sadar yen ieu bocah teh lain bocah samanea. Sasaatna mah komo digedekeun jeung diasuh kalawan dibimbing ku jalma satengah sinting jiga si Walungan. Geding gegag, gegag, gegag. Si Jambu Rawut leumpang ngagegag muruk ngadeketan ka lebah Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti. Bebugo bae Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana nepikeun ka muringis murungkut mundur ka tukang. Antaran sieun ningali gidig jeung rigigna si Jambu Rawut anu leumpang ngadeketan ka lebah dinya. Gegag si Jambu Rawut beki deket bae. Leumpang ngagegag ngadeketan ka Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti matak pikasieun. Ningali ieu kayaan, si konseling sadar yen bocah jiga si Jambu Rawut mah teu bisa diajak cumarita bener jeung bale.
6: Jeung pelebas bersah cilik celegedeg.
1: Si konseling dina waktu anu ngansa kiceup geus langtung dihareupeun si Jambu Rawut ngahalangan kana lengkah suku si Jambu Rawut.
6: Randeg rengkong
1: si Jambu Rawut. Aranda gelempang lantaran kehalangan ku si konseling anu mancuh nangtung di hareupeunana.
4: Jambu Rawut, ulah rek kabawa ku sakaba-kaba. Ulah kabawa ku sakaba-kaba dina tindakan jeung kalakuan. Masing sadar, Rawut. yen hidup yang emang teh sasatna dulur, yang ieu teh indung hidup anaking lain sasaha. Masih ingat yang tengat

0: cantrang kene ama eta teh.
1: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra.